0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.